0: Ako je všetko, máte nejaký dotaz?
1: Áno, co potrebujete, aby ste to vyhrali?
0: Psaný testament.
1: A víte o nejaký?
0: Není žádného.
1: To je hlúpy.
0: Nepochybne. Odpůrci Jaroslavu Prusu.

0: się, kto by to chce?
1: Prosím, kdybyste rádi napodepsat Kristince vaší fotografii.